sisters. Hailluses läpi mille paistab esimene soe päike. Hallrastas. Halluses, mis värvub kollaseks. Seda mööda, kuidas päike pilve eemale ajab. Ja sina edvistad, tantsid kevade tantsu uksa peal. Just kui minule, just kui ainult minule. Just kui öeldes, et kõik on väga hästi.